Oboist Alexej Okrenčuk i pijanist Cedric Tibergien izveli su salonski komad za oboju i klavir Johana Vencela Kalivode. A sada poslušamo Nježno janje, poznatu tradicionalnu englesku himnu iz 12. stoljeća, koja dirljivo istražuje muku i tugu Djevice Marije i Ivana Evanđelista.

Čuli ste 16. koncert za klavir i orkestar u D-duru, Kehlove oznake 451, Wolfganga Amadeusa Mozarta, a nastupio je orkestar Salzburškog Mozarteuma i pijanist Karl Engel pod dirigentskom palicom Leopolda Hagera. U nastavku emisije poslušajte i 20. koncert za klavir i orkestar u D-molu, Kehlove oznake 366, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ponovno nastupa orkestar Salzburškog Mozarteuma i pijanist Karl Engel, a dirigent je Leopold Hager. Stavci Allegro, romans Allegro assai.

Čuli smo koncertino u C-molu za violončelo, puhače, klavir i udaraljke Bohuslava Martinua. Nastupili su violončelist Rafael Valfiš i Češka filharmonija. Dirigirao je Jiří Belohlavek. Slijedi divertimento iz baleta Poljubac Vile Igora Stravinskog, dijelovi simfonija, švicarski plesovi, skerca i pas de deux. London simfonijetom ravna Ricardo Chailly.

Čuli smo koncertino Leoša Janačeka. Nastupili su pijanist Paul Crossley i članovi orkestra The London Sinfonietta. Dirigirao je David Atherton. Za kraj prvi koncert za violončelo gudače i udaraljke Brune Bilinskog. Stavci Andante quasi recitativo Allegro, Lento i Allegro assai. Sviraju Monika Leskovar i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Enrico Dindo.

U današnjoj emisiji Sačuvane glazbe, Sačuvana Nebu. Slušamo izvedbe Jeanette Nebu, cijenjene francuske violinistice rođene u Parizu na današnji dan 1919. Preminula je sa samo 30 godina u zrakoplovnoj nesreći. Često je nastupala i snimala s bratom Jeanom Nebuom, pa i na ovim snimkama. Na početku slušamo njihovu izvedbu sonate u G-molu Ernesta Chaussona. Stavci Allegro vivo, Intermède, Fantasket léger i finale Tre anime.

Bila je to kavatina Desdemone iz trećega čina Otela Gioachina Rossinija. Kao Desdemona nastupila je mezzosopranistica Della Jones, a kao Emilija sopranistica Carol Smith. Orkestrom The City of London simfonija dirigirao je Richard Hickox. Iz Romea i Julije, Charlesa Gounoda, slušamo pjesmu Paža i dvoboj Romea i Tebalda te finale trećega čina. Nastupit će Eliane Lablin sopran, tenori Franco Corelli, Robert Cordona i Maurice Ozevi, baritoni Christos Grigoriou, Henri Guy i Claude Calais, te zbor i orkestar Pariške opere. Dirigirat će Alain Lombard.

Iz Romea i Julije, Charlesa Gounoda, slušali smo pjesmu Paža i dvoboj Romea i Tebalda te finale trećega čina opere. Nastupila je sopranistica Eliane Lublin, tenori Franco Corelli, Robert Cordona i Maurice Ozevi, baritoni Christos Grigoriou, Henri Guy i Claude Calais, te zbor i orkestar Pariške opere. Dirigirao je Alain Lombard. Ostajemo u operi Romeo i Julija Charlesa Gounoda i slušamo Julijin valcer iz prvoga čina, Maria Callas i Državni orkestar Francuske radio televizije. Dirigirat će Georges Prêtre.

Ariju ludila iz Hamleta Ambroaza Toma pjevala je sopranistica Joan Sutherland, a nastupila je uz orkestar Covent Gardena kojim je dirigirao Francesco Molinari Pradelli. U današnjoj emisiji Život glazbe s podnaslovom Punim glasom slušamo opernoga Šekspira, odnosno ulomke iz opera koje su nastale prema dijelima Williama Šekspira. Prema njegovu Otelu slušamo duet Iaga i Otela iz drugoga čina opere Otelo Giuseppea Verdija. Mario Del Monaco, tenor, Aldo Proti, bariton i Bečka filharmonija. Dirigirat će Herbert von Karajan.

0: Bila je to baletna glazba iz trećega čina opere Ukročena goropadnica Visariona Jakovljevića Šebaljina, opus 9. Velikim simfonijskim orkestrom Svesaveznog radija dirigirao je Jevgenija Kulov. Ponovno iz Verdijeva opusa iz njegova Falstafa slušamo Falstafov monolog o časti. Pjevaće bas-bariton Geraint Evans uz orkestar Romanske Švicarske. Dirigira Brian Bolkwell.
1: Andate a intendervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna il posto, corri via, e sto, ah, e sto.

0: Za selekciju repertoara i način njegove interpretacije bili su zaduženi kapelnici orkestra, čiju glazbu pisanu u Puli slušamo u ovoj emisiji ciklusa
1: Oda birano.
0: Tijekom djelovanja tog u pulskoj povijesti jedinog stalnog profesionalnog simfonijskog orkestra bilo ih je ukupno 11. Kapelničku su dužnost od 1862. godine pa do sloma Austro-Ugarske monarhije obnašali Jozef Rudolf Zavrtal, Kristof Stark, Vendelin Kopecki, Mihail Cimerman, Jozef Kovač, Karl Černi, Ludvig Schlegel, Franz Lehar, Gustav Schmidt, Franz Jakš i Teodor Kristof.

i najslavnijim koncertnim dvoranama te na najpoznatijim glazbenim festivalima, a uz njih su muzicirali brojni ugledni solisti. Godine 1722. Johann Sebastian Bach skladao je prvu knjigu ciklusa Dobro ugođeni klavir s 24 preludija i fuga u svim tonalitetima, dok je druga knjiga također u sva 24 tonaliteta nastala u Leipzigu između 1738. i 1742. godine. Ciklus se u cjelini smatra jednim od najznačajnijih ostvarenja u povijesti glazbe i odrazom njegove nepresušne umjetničke invencije, otkrivanja novih izraženih sredstava te istraživanja mogućnosti glazbala. Izvorno skladan kao Moto Perpetuo, preludi u D-molu Bachove oznake dijela 875, šesti je po redu uz fugu u istom tonalitetu u drugoj knjizi ciklusa te predstavlja briljantnu dvoglasnu skladbu. Sa snimke svečanog otvorenja 50. Samoborske glazbene jeseni u izvedbi zagrebačkih solista čućemo šesti preludi u D-molu Bachove oznake dijela 875 Johana Sebastiana Bacha u obradi Sretena Krstića.

Tenor Michael Shay, The Canadian Opera Company Orchestra i dirigent Richard Bradshaw izveli su ariju Ovi Angstlich iz otmice Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijede tri skladbe francuskih skladatelja, prvo Sébastien Le Camus, zatim Gaspard Leroux te Michel Lambert.

Pianist Stefan Lindgren, violinist Ulf Forsberg i violončelist Mats Rondin izveli su prvi klavirski trio u F-duru Camille Saint-Saensa. Ciklus Moja domovina Bedřicha Smetane sastoji se od 6 simfonijskih pjesama, a slušamo najpoznatiju Vltava, nazvanu po najdužoj češkoj rijeci.

BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa i dirigent Richard Hickox izveli su simfonijsku pjesmu Vltava Bedřicha Smetane. Poslušajte dalje dijelo francuske skladateljice 19. i 20. stoljeća Cécile Chaminade. Slušamo O tom za klavir.